0: 染，然后用机器纺织，既保留了爱德莱斯绸传统的风味，又大大降低了成本。
1: İşte bu 18. yılı bine ep mangdoğan onun geyindin. Egen hazır öydü 8'i ben ep durdu. Sette 12'si ben ep durdu. An bu etlesinin zavutu tokuğan etlesinin ki süpiti yakışı, tenerki ezen. Kündü işlep çıkartkan etles, 60 kimlik etles işlep çıkartıdı. Şu elegi taktip sildirdi. Aylık kirmim 15 bin koy toktaydı.
0: 麦提亚森选择用现代器械传承爱德莱斯绸，与他相距不到50米的邻居，今年49岁的麦麦提明努日，却依然崇尚纯手工纺织。
2: 说，我年轻时候不是了，得他们好多爱德莱斯绸工人，现在这些好多是做起来的嘛，俺不是我做工资高点不说。
0: 爱德莱斯绸手工纺织需要极高的技巧和耐心，在一踩一抬，一上一下，梭子来回穿梭间，一缕缕纱线如春雨淅淅沥落，在金线和纬线的交织缠绕下，形成了色彩斑斓的爱德莱斯绸。
2: Kolda topuğunumuzdun ki, kilin mi topuğuluydu, nipiz mi topuğuluydu, hem mağanın mağa yüzde mağa çakmaklarını çıkıp topuğuluydu kolda, zavuttu, bulmaydı zavuttan da.
0: 传统的手工艺对匠人技术要求高，效率相对较低，但是在喜爱纯手工织造的人看来，织物的薄厚、花纹、颜色差别，这些细微之处都蕴藏着心血和智慧。
2: Yani normal kolda tokup satka vaktimizde 5-6 köy satıttık. Ama ne? Hele ki zakaskı mı aldı ölen, ama kendini okşaş kıp tokuytkan zakaskı tokulan bana şu 6-7 köy verdik.
0: 麦麦提明努日手工技艺精湛，不少设计师都会专门找他定制爱德莱斯绸，而且还有公司专门聘请他当老师，传承这项手工技艺。
2: ma mungkin mana tu pada mana magiat tu apa sih kita istana betul saya kata asyik tu betul apa sih asli siapa dia cuma asal dah ni betul ah ya sih ah anda minyak skinjus ni sana.Yaxşı. Həm üzəm yaxşı qurtma bunu. Mən bunu davamlaşdırtma. Yəni, pərzəntlərim ki, balı vaqım qoyma, ügütüb bu arası qaldırtma.
0: İ pən rəu rən də əy də ləy sı çoğ, jin qo səy yə də xə li, dəy dəy xəng çoğan, şəng şəng bu xə. Zəy cəyə xəng,爱德莱斯绸产业已经拥有生产企业合作社11家，家庭产业户798户，从事爱德莱斯绸产业的达1500多人。这里的爱德莱斯绸年产量达到45万匹，年利润达到4000多万元。小小的村庄因为爱德莱斯绸声名远播，被誉为爱德莱斯绸之乡，很多像热兹亚一样的年轻人，不仅是吉亚乡爱德莱斯绸产业的参与者，更是将爱德莱斯绸推向世界舞台的新锐力量。经过半个月的等待，今天热兹亚终于等来了电话。
3: Benim konumdaki de yüzyan olabdu. Çok çaylak çıktı. Resimdeki de çaylak çıktı. Kimlerimin çokun bunundan çaylak çıktı.
4: Çok çıktı.